0: Kopernikni aylanib, Shandongdagi yezilik texnika mutaxassislarini taklif qilib, Heijingang, Ganchuan, 2K qatorliq kichik tipdagi tavus sortlarini kirgizdi. Ham kent aholilariga pelakni esib o'stirish texnikasini o'rgatdi. Bu yil 5-nji oyda tunji turkumdagi tavuzlar pishdi. Shapqi nepis, uruqi oq, churuk ham tatliq bo'lib, bozorda olqishga erishdi. Kent aholilari yangpingni izlab kelib, biz yana parnikda davomliq ishlashni o'ylashyapmiz, dedi. Bultur 4-nji oyda 22 yoshlik kent aholisi Abdu Aziz Toxti Qaramay shahridagi bir remontxonada ishlayotgan bo'lib, kirimi nayda az edi. Bir kuni dadasi uningga telefon qilib, kentimizda 2 odamsiz ushqu bor bo'ldi. Haqsiz tarbiyalayotdi. Sen ijaraga elib to'g'ri chashsang, xuddi o'yin o'ynagandek o'ynab yurib pul topa olasan, dedi. Maytag neft ximiya sanoati shirkatining kent turishlik xizmat atirding yeziklikida ishlatiladigan 2 odamsiz ushquni iyona qilib, butun kentdagi yangicha dehqonlarni taklif qildi. Kent aholilarini jalb qilish uchun Tanjongjuan odamsiz ushquni kent aholilar komiteti maydonidan sinoq tariqasida uchirdi. Ko'rgili kelgan kishilar atrofda qarab turib, xuddi bir maydon yangicha o'yinni ko'rgandek bo'ldi. O mundaq dedi. Karxana kadri bo'lish sifatim bilan kent aholilarining kirimini oshirishiga turtki bo'la olaydiganim faqat layoqatlik bo'lish sizigi. Biz ko'pchilikni turning butkul jarayoniga qatnashtirib, nazar doirasini kengaytirib, yangi shaylar orqali an'anaviy tafakkurga ta'sir ko'rsatib, yangilik yaratadigan zamonaviylashgan tijorat ideyasini yetildirish imkoniyatiga ega qilamiz. 6-nji ayning boshlarida Abdu Aziz Nashbitlik bog'ining yonida turib, apchilik bilan ekranni chekib o'tardi. Odamsiz ushqu ovoz bilan tang bo'shliqqa ko'tarilib, to'g'ri chechishga boshladi. Yolg'iz bog' kentining xeridori Wang Zhiguo ekrandagi tutash ketgan yashilliqqa tikilib turib, ilgari bu 40 nachi moyarga to'g'ri chechish uchun nachi 10 kilogram og'irlikdagi to'g'ri sandiqini yudib 3-4 kun ishlashga to'g'ri keladi. Odamsiz ushquda bir necha soatla to'g'ri chechib bo'lg'ili bo'ladi ekan, dedi. Abdu Aziz o'ynab yurib pul topadigan turmush kechirmadi. Dehqonchilikning aldirash mazgilida oldin kelishgan zakaz muddatidan 4 kun burun liq tizilib bo'ldi. Bir yildan buyon uning odamsiz ushqusi 18 ming mo yerga to'g'ri chashdi. Odamsiz ushquga ushqan qaytim soni bo'yicha haq elinqashqa kirimi yaxshi bo'ldi. Bu yil u kent kollektividan odamsiz ushquni davomliq ijaraga elibli qolmay, balki Urumchida vaymay to'shug'ichi bo'lib ishlayotgan do'sti Abdirshid Tursunni yordamga chaqirdi. Tanjongjuan mundaq dedi. Bu men ko'rishni bakmi umid qiladigan natija. Bizning nishonimiz ularning o'z oldiga qan ishlash, egilik tiklash, ishqi o'rilishish iqtidorini yetildirish. Agar kunlarning birida bu turlarning hammasi menga ehtiyojlik bo'lmasa, maqsadga yetgan bo'laman. Kent kadri Tursunay Tursun parnik oldida qisqasini tartishni o'rganib, yaqin atrofdagi manzara rayonlaridagi sayohatchilarni avvat mazgildan foydalanib, bu yerga kelib, tavuz uzishga jalb qildi. Abdu Aziz'nin aldıraş simasını körüp, kentte bazıla dehkancılıkta işletiladigan adamsız uşku setivelişini oylaştı. Yangpın, kent ahaliler komitetinin korosuda durup, kent ahalilerge yer tüzlengendin kiyinki hüddigi eli siyasetini teşvik kaldı. Bu yolunu boylap manganda, Tanshuji'nin yardımıge muhtaj işler barğansır azlaydı. Tanjongjuan mundaq dedi. Hazır nurgun türlerini kent kadırları ve kent ahalileri umuşluk yürüştürerleydiğen boldi. Adetta bizden haydakçılık kılış, yar yülek buluş, yetekleşki tekişlik işlerinin hemisige hizmet adırtı arlaşmağanda andın kent duruş hizmetinin caydı işlen geldiğini, hakiki muhabbiyat kazanğalığını çöndürüp berdi.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдекі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли, капсул. Ішчедекі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдекі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедекі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдекі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли, капсул. Ішчедекі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдекі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли, капсул. Ішчедекі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, Qaltıs 5 mahirleri sahibimizni davomlashtiryapmiz. Tövende Wang Xiao bilan Yusuf Qari'nin Qaramaydagi Munbat tuproqda qarindoshlardek o'tib, birlikda 5 yo'lga qadam qo'yganligidek egilik tiklash hikoyasini so'zlab beramiz.